0: ewo my Ghana menu ti wey any a foot of vice president Emma Imani Africa Orua Kofi Bento ede ekọ ede amamanye amanyofo ene wo mo de adidi atem ene ne kwan yo mo fa so a wo mo ede ye wo mo amanyosem
1: Plan B 104.5 FM anopa no sia kasee na wasugusu a wuti yentu aso ewo ensem fufuro mu na aban ayekrado ya kire se o kire se we sinkete pam efa anti witchcraft billion primpreda memra shebedwe mu no obetumi ahwe na wadane danyani mane etumi ababa yemra na we no eye gender minister Dr. Agnes na Mumu Lati eno di nsemi etudwa Dr. Lati kire se when ya ekoso ewetifi di mantem titu gambaga ya kire se ohwe gambaga witch camp hono mo a ye no wo etifi epoye mantem upper east north east region hono mo a na kire se ya dia ha dwene papa adwa de na obu na katem ko pie mu hono mo na di okohu ya se woni ensa wo ka kire kire se ya dia ha dwene papa se ne Ghana peni anyine du ni mfie so na se bisa bio woni sika ani etumi di ya no si ni susa we e beifo oh we e befo no hunu num titi ukankani se ukohunya pose bia sabio osin ba ko mienu bi otu efu num de na ewu de wawukura uhu ne se wa wi nkola moja wa wi ni pana mo ama sin na bi ni nunum eti e beba obeifo sa na na doctor na mo mo chere se ya de ha dwene papa o man ga na efri hin ani e bedu ha no mo a o chere se ha dwene enu nti emra e bapa ya no no ye anti witchcraft bailia e do memra che bedwo mu a eno ne yebabe pase ema na tumi ababa ye mra na ebeye mra ene ye enya de obetumi ni nano aka se o wosemasi obenten ebeyifo ene hunye de wano boss wa se se bi obi ambobra na hu na brabo no se de obo no ne ade se o windi e o ebeyifo he emra no obedi papa afedi etosu mienu se ukopie mo gambaga ne se o wedi ha no ye witch camp eti susu se obi ebeyifo ntini atam no de akwakoto wono mo ubedu oni peguo ni na se omu ina ya beyifo ntia de omokwa kuguo enam sabi osika ahunyehia makom ne onyabuburo wa achichiri wo nti eni pendidie eni se de waye oni waye oni omanti amamfo otumi ka se wedi ya ebeyifo che se obi kura tumi chene maame ko se maame mehu se wo ye beyifo no otumi de na akwakoto gambaga witch cramp wono mo che se yade a eha dwene pa na ejuada maame Dr. Na Mumu Lati kopie mu ewo gambaga witchcraft wono witch camp wono mu no o kire se okuhu ema makumaku eduasa mienu 32 ya kire se yedi wono egu wono a yesusu so mu ina ya beyifo na guamgu wono so nye nra ene nne na okugu ho yedi won kugu ache papa ya kire se de bia yebo won sobo so mu ya beyifo wo mu ya beyifo mu ya beyifo entima mi na mumu kire se we no eye mra eba bebo atena se pa na wa obesi obi so ye beyifo ne de ye emra ne ne ubedi papa enti sa woni obi to community mu na wetumi abon beye se mami kure se de nam potem won da bi okoba odu ya mi fi ha obehwe ha sa mami ne ye beyifo unya di wa no ko kan sa pe emra ne woni ubedi papa fi se tumi be na wo de anyina so na wuji na o kire se nipa no obei e beyifo na mami na mumu kire se first lady kura ten e chi papa ya kire se nya sem ketwa aban no e bo ne chi do mu a kire se enche ombe bo modin a passe sa bill no na etumi aba ba ye mra enti mu amugu ono mu a yesusu se mu ya beyifo a ye de mu egum no mo kama koma ntum yem kura if you say we no e human right ene ya hyeda na ye toto na ase e aye ye ne sa na se tie bi ombe di nkunim if you say kwa hu dododo ono bi ti se action aid enyina ta wona chi a se tie bi a bill ne de ye be passe na ye passe a e ba be di juma kese o mamu han panti omo kama koma ntum ye omo yem hwie be se tie be passe na ye passe a enkunimdie e be ba wona fa
0: ebusia yento akase ne so ne to akase ne so dia ne ne nei akra secute court no ene ne wo mu etimi aremande ani pam yen se susu se ene ye wo mu e de 866 cocaine slabs achi she gari ma enka ne wo mu di free o my gun makwa ko pie mu o my fofro me nei sankrofom yen sen e ye dilano o win ono nya 31 o ye dash dutch national national just of dutch memo sanso

0: oba no sendi won hu no osha eduma no betumi abre no sas ka dodo na na
1: oh ba ye misa ni sisi ade ne mu no ohwa enkoma a woni otu ahene di ye otu ahene beka kire ya o kire se no kwali nyam yanim no oba na boa no
0: enna me bisa se oba ne boa wo because of our see oba ne see ni kunu wa abrochi enna wa ba en te mane be se na ki o pese on ko fi nu ehun question na me bisa ni se wa she oba ososo gun wenum oba no ye ejuma aso sika dodo oba ni spendi di mawo no ne juma na oye no eso fa so obe ba sa na ente ho na o se wuhu se ni kunu na o wa abrochi no ono na o ma ni sika e na oba ni spendi di mawo no et nyamya ya wadom na no ye obi to mattress ye si o si wa ya ma na da so 1 week e na oba ni si ni maami abesira no 1 month maami ni koye o si ni kazi aba ono ahwe ebusumi miensa kesa mattress wa da so 1 week pe wa confirm mattress na esu ya wo die na ambassa ompe wo baby ntina di ko fi ho sebi obi be se wo ya bo afa ha ko fi ho ne koko bisa na wo ko hu be ma wo fi ho a ne ka se e oba na o ti ho no o ye mi girlfriend ne se so be san wechi aba wo ma ni si bi o ma na o ko ha ko ye de wan da onya mi ase so ba na ka che o se mi kru aba tafi pona wanya boyfriend fufuru krapo a uko ho akoye de to step the son ni wun tan ko ewi ya anko be kan sa se won ya ka cho o pe mi baby ntina wan ko to mattress a ya ma na be da so 3 months ya ma ni da so 1 week pe ne no be kan so ko akosi a onu de mi sike bi anke mu ye no je mi dre no se bi di oye no eye mi dre
1: abuja pe ni Abuja Penny, would ye nyina ye hwe sika fam ye hwe enema a wode ama no ni ade a enti wo ma ye hwa ba bi oba so di bi ma na kuma aso akoduru
0: na akuma no ye ma kwa ye di akuma ko tumi ko du bebi na ye age mistake ban na bo
1: ye enu enti no
0: enti enu no so kam enu na me kanu ebu enu na me kan se oba ni person ni wo nko du bebi a anko kansa asen we in chire wo ade a wo kwa akoye broken heart no ache wo dada uhu ya en shedan chi wo bebre sa we se se ade de ona mo 40 50 wo sa ko ho a e be kan be 100% ye di drip be si usu enti akuma kakra na e ye wo ya no edu on so mu sa no nhye ni ho de but for coffee ho di obekwa ko su wo ho no broken heart n se se a chi 50 o di 50 ni be sa ko kan wo fi ho no nyame andi we chi so a ye be sa ko bro wa kan ho
1: okay
0: enti ji sa niema we ni nyina ne pe o baby fa oba mpo se be ma ka che o se fite ne ko memba mi si e bi o ma wo ko ha ko ye de kakra na wanya no udi sha ofie hunhun sa na nyame aye wadom na wo be ma wo pese unko broken heart ni wanya 50% so me nko nko ji 50 ni nka ho enye 100
1: okay me da so me sho me da se hello
2: hello
1: agra ma me maju
2: yes ja
1: yo oba pa na efro sa kwase fe
2: o pa so me dia de
1: anti aje
2: me ka sa ko sa
1: yo ma me yenti we
2: Yo. Nyan kasa mitimi se obema ojidimi ya. Eni kana wen oba ne de manu na nti. Ino opesa kofoso wari oba no. Plan B FM. Mitimi ya kame nkwa. Onti asu. Weye nye mto pao. Ena wanware no. Ena se uba oni oba ne che wano muna. Uti mebe wari ono oba ne che usheda. O tu sheda o tu sheda nti wadini enti ni ankasa nkero anye ne se ah nti no ba me ne ne ho ami me yima akoma ma me ne ne ti na me ka we ya no de tu ami ka we ya na me di tia Anka,